0: המיטה היא כפניה.
1: כאן פאפס, כנדתך, מתי מתי אוכלי, כוי, אין זיק, כונה מה כונה, כבר, חונטס כתת, תוסר כורי, קל ירי, מנטה פאצ'ה.